0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Arthur Treinacher. Guten Abend. In der ÖVP wächst die Kritik an Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck. Trotz seiner umstrittenen Aussagen zu Postenbesetzungen und Frauen denkt Ruck offenbar nicht an einen Rücktritt. Die Möglichkeiten, ihn abzusetzen, sind rechtlich allerdings begrenzt. Maria Kern berichtet.
2: Walter Ruck gibt keine Interviews. Aus seinem Umfeld ist aber auch heute wieder zu hören, dass er nicht zurücktreten werde. Könnte Ruck als Kammerpräsident abgewählt werden? Verfassungsrechtsexperte Peter Busjäger sagt, dafür wäre ein Misstrauensvotum im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Wien nötig.
3: Allerdings ein erfolgreiches Misstrauensvotum setzt voraus, dass drei Viertel der Mitglieder des Wirtschaftsparlaments anwesend sind und mindestens zwei Drittel müssen die Abberufung des Wirtschaftskammerpräsidenten von Wien unterstützen.
2: Dass es eine Zweidrittelmehrheit gegen Ruck gibt, gilt aber als unwahrscheinlich, denn derzeit hat der Kammerpräsident im Wiener Wirtschaftsbund noch viel Rückhalt.
1: Die Zahl der Asylanträge sinkt weiter. Knapp 5000 Personen haben im ersten Halbjahr in Österreich Asyl beantragt. Das sind um fast die Hälfte weniger als im Vorjahr. Laut Innenministerium befindet sich die Zahl der Asylanträge damit jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit rund 23 Jahren. Nicaraguas Präsident Daniel Ortega will seine Macht und die seiner Familie dauerhaft absichern. Wahlen soll es künftig keine mehr geben, hat Ortega angekündigt. Der frühere Anführer der sandinistischen Revolution regiert das Land seit fast 20 Jahren und hält sich immer mit härteren Mitteln an der Macht. Ernst Kernmeier.
4: Die Feiern zum Jahrestag der linken sandinistischen Revolution von 1979 am letzten Sonntag hat sich der nicaraguanische Machthaber Daniel Ortega ausgesucht für die offizielle Beerdigung der Demokratie.
5: No volverán a haber elecciones.
4: Wahlen werde es in Nicaragua nicht mehr geben, kündigt Ortega an. Der 80-jährige Daniel Ortega hat schon seine Frau zur Co-Präsidentin ernannt. Ihre Kinder sollen einmal ihre Plätze einnehmen. Proteste gegen die Machtanmaßung vor 8 Jahren ließ Ortega blutig niederschlagen. Vor der letzten Präsidentenwahl wurden alle ernstzunehmenden Konkurrenten eingesperrt.
1: 9 Monate nach dem spektakulären Juwelendiebstahl öffnet der betroffene Bereich im Pariser Louvre ab morgen wieder für Besucher. Juwelen werden dort vorerst allerdings keine mehr ausgestellt. Beim Diebstahl im Oktober hatten 4 Männer am helllichten Tag einen Teil der französischen Kronjuwelen im Wert von 88 Millionen Euro erbeutet. Die mutmaßlichen Täter wurden zwar festgenommen, die Beute bleibt aber verschwunden. Das waren die Nachrichten mit Arthur Treinacher. Zum Wetter.
6: Im Großteil Österreichs verläuft der Abend trocken. Die Regenschauer und Gewitter in Kärnten und der südlichen Steiermark werden langsam weniger und klingen in der ersten Nachthälfte ganz ab. Dafür können sich allerdings anderswo einzelne Schauer bilden, wie jetzt in der Obersteiermark und in der buckligen Welt. Morgen überwiegt dann in Summe der Sonnenschein. Anfangs gibt es in Kärnten aber stellenweise Hochnebel und im östlichen Bergland einige dichtere Wolken und einzelne Regenschauer. Tagsüber entstehen dann generell einige Quellwolken. Zum Teil sehr lebhafter Nordwestwind und 19 bis 27 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
7: 18.03 Uhr der Radio Burgenland. Verkehrsservice im Burgenland geht gut voran. In Wien gibt es noch 20 Minuten Zeitverlust auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Hansungkurve und dem Knoten Kaisermühlen. Eine Viertelstunde länger dauert es noch. Auf der Grünbergstraße stadteinwärts, vor der Baustelle bei der Schönbrunner Brücke. Und Steiermark, A2 Südautobahn Richtung Wien zwischen Graz Ost und Gleisdorf West. Hier gibt es noch Stau vor einer bereits geräumten Unfallstelle und 45 Minuten mehr Fahrzeit.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas, utorak 21. julija, pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Nedjelju je završila međunarodna smotra folklora u Zagrebu. Priredili su ju ljetos po 60. put. Gradišćanske Hrvate je zastupala tamburica Trajštov, ka je pred 60. leti sudjelivala pri prvoj smotri u Zagrebu. Sudjelivalo je prilično 25 tamburašev i tamburašic u starosti od 5 do 75 let, rekao je peljač tamburice Trajštov Wolfgang Kuzmić.
10: Za nas je bila velika čast, veliko veselje da smo bili na ovom festivalju. Prvi put smo bili 60 let, onda bio još moj stari otac pa moj otac, a ovo leto je bio kao jubileum i zato smo bili pozvani na ovom festivalju. Mi smo odlazili četvrtak u Zagreb, onda bio petak jedan nastup i to bio nastup koji se pokazao pa u televiziji. Subota bio još jedan nastup, nedjelja bio pa kao nastup pa velika misa i sve skupa je bilo za nas to zvanaredno lijepo da smo imeli pojedu u Zagreb i smo prezentirali gradišćanske Hrvate.
11: Letos je bilo tako da su se pred svim zgledali na grupe ki su sudjelivale pred 60. leti pri prvoj smotri. Se je to kako tako i tematiziralo? Je to bilo nekako posebna točka? Su se te grupe posebno spomenule?
10: Ja. Sve skupa su bile, ja si mislim, do 40 grupe, a samo male grupe su bile na prvom festivalju. Mi smo bili pa pozvani na nacionalnom arhivu i onda se to prezentiralo te grupe ki su bile i na prvoj smotri i smo dostali kao dekret za to.
11: Vi ste rekli da je tamburica Trajštov putovala u Zagreb pred 60. leti pod peljanjem vašega oca i staroga oca. Znate vi odpovidanj kako je to onda bilo ili kako se to moglo realizirati ili kako je do toga došlo?
10: Ja, nažalost, to već ne znam, ali mi imamo jednoga člana, to je Valjda Kadnar. On je bio na prvom festivalju i bio upute s nami sopen u Zagrebu. Če vam povide, da je to bilo i kod prvoga festivala vanredno lijepo to tem zasvirat, da su bile čuda grupe iz cijeloga svita kao i ljetos i to je jo, lijepo za doživit. Kao ovo ljeto su bile grupe iz Argentinije, iz Španjolskom, iz Italijanskom, iz Českom, iz Slovenskom i čuda grupe iz Hrvatskoj. Jo, to je vanredno lijepo tako čast za doživit.
11: Muzički gledano ste vi predstavili jačke iz vašega postojećega repertoara ili ste ča posebno novoga si zavježbali za UF dogodjaj?
10: Ne, mi smo nek naše stare gradišćanske jačke zasvirali kod Rumeno cvato ruže. Vazile ne gore, ali jedna jačka koju su se želile je bilo Ojelena Jelena i to smo se zasvirali. To znači mi smo nek gradišćanske hrvatske zasvirali.
9: Je rekao peljač tamburice Trajštov Wolfgang Kuzmić u razgovoru s Marijanom Palatin. U Željeznu počinje zutra svitsko prvenstvo ognjogascev. Priredba će se održati po 18. put, a po prvi put u gradišću. Detalje su predstavili odgovorni organizatori pri konferenciji za štampu. Čujte bliže informacije od Petre Marije Živković.
12: Međunarodna ognjobranska natjecanja World Firefighting Championship of CTIF 2026 će održati u Željeznu od 22. do 26. julija. Najavljeno je 127 natjecateljskih grup i 17 nacijov, med njimi je i Hrvatska. Sve u svemu čekuju 1500 ognjobrankov i ognjobrancev, skupa s delegacijami, podvarači i gosti očekuju na spomenuti dani prik 3000 gostov u Željeznu. Natjecanja će priprediti u areni za laku atletiku. Prik 300 slobodnovoljcev iz svih gradišćanskih kotarov će se skupa s vlasti, organizacijami Plave svičija kod i brojnimi partneri skrbiti za to da natjecanja budu prez poteškoć mimo išla. Uz športska natjecanja čeka goste pravo da popratni program kod svetačno otvaranje, izložbe, gastronomske ponude kod i svetačno odlikovanje dobitnikov.
9: U Vorištanu ćedu u okviru gradnje ognjobranskoga stana pregraditi ulicu kapela prema fabriki. Mjere da su potrebne za poboljšanje infrastrukture i sigurnosti, čujte već od Judite Herceg.
13: Cilj novoga oblikovanja fabrikantske ulice je da se prilagodi prometna infrastruktura potrebočam ognjobranskoga stana i da se stvoru optimalni uvjeti za slučaj intervencije. Predviđene građevinske mjere neka služu pred svim sigurnomu i brzomu pristupu intervencijskih vozil kod i sigurnosti u prometu za sve kotrige ki su na putu u ognjobranski stan. Stroški za novo oblikovanje ulice će doznašati 180 tisuć eurov. Nosit će je općina sama. Tokom ovoga naloga da je općina Voristan Veljeg raspisala mjere saniranja u daljnji općinski cesta, piše načelnik Kristo Wolf u izjavi. Ostvaranje ovih manjih projektov da će odvisiti od zaključkov općinskog tanača i financijskih mogućnosti.
9: Na novom portalu u internetu su popisane hodočasne rute širom Austrije. Detalji postoju i iz Gradišća. Čujte već informaciju od Marijane Palatin.
14: Oko 100 hodočasnih putov s ukupnom dužinom od 30 tisuć kilometrov se protježe širom Austrije. Ovi puti su označeni na novom internetskom portalu Pilgan.at. Na karti su publicirani i puti kres Gradišće, jedan od njih je Panonski Martinov put, skoro 300 km dužički put pjelja kres tri države. Počinje u Požonu, pjelja kres Gradišće i Dolnju Austriju do Sambotela i odanle opet najzad u Gradišće, kada završava u Svjetom Martinu na Rabi. Podiljan je u 10 etapov. Pojedine pjeljaju i kres hrvatska sjela Gradišća. Najveć hrvatskih sjel se pasira u 37 km dužičkoj etapi od Unterkolštetna do Čajte. Med sjeli su Ključarevci, Poljanci, Sabara, Vincijet i Čajta.
9: Portal pilgan.at je projekt turističkog pastorala i katoličanske crikve. Tenis klub Nova Gora organizira opet tečaje tenisa za dicu i mladinu. Posebnost ljetos je da su pokrenuli tenis kemp s podvaranjem dicije. Kemp je počeo pandiljak i dura do pjetka. Najavilo se je oko 30 dicije. Od 8 jutro do 2 odpodne imaju dica uz vježbanje tenisa popratni program kod, na primjer, Diću olimpijadu s različnim štacijami, pohod dvoru alpakov i ognjobrancem. Dići tenis kemp će završiti večerom grilanja i posebnom športskom predstavom Dicije.
15: Danas.
9: Kritika i pritisak na šefa Bečanske gospodarske komore i Bečanskog gospodarskog saveza Valtera Ruka nastaju sve veći. I udruga industrijalcev i ministar gospodarstva Wolfgang Hartmannsdorfer od ÖVP-a oki da je Ruk nelipo govorio su mu izrazili nepovjerenje. U Austriji je sve manje prošnjov za azil. U prvoj polovici ovoga ljeta je 4900 ljudi stavilo prošnju za azil, to je za 44% manje nego lani u istom razdoblju. Polak Ministarstva unutarnjih poslov je broj prošnjov momentano najniži u zadnjih 23 ljet. US-predsjednik Donald Trump kani odrediti nove carine u višini od 50% na dugovanje iz Kanade. One će dostupiti u valjanost za 30 dan. Kanadski premijer Mark Carney signalizirao je pripravnost za razgovore. Prognozi vremena. Navečer će prema jugu još biti oblačno i mogući su pluski godine. Tokom noći će biti sve vedrije, puhat će umjeren vjetar iz sjeverozapada. Temperatura će pasti na 11 do 17 stupnjev. Zutra srijedu će biti zvećega sunčano i teplo s miksom od sunca i oblakov. Puhat će zvećega živ vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 22 do 26 stupnjev. Prik zutra četvrtak će biti premiljivo. Kuč krat sunčano, ali i jako oblačno i na podne na mjesti pluskov godine i nevrimjen. U sjevernom i srednjem gradišću će puhati živto jak vjetar iz sjeverozapada, u jugu će biti samo slabo vjetreno. Najviša temperatura dana od 21 do 26 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
8: Plava raca.
13: Dobar večer, dica. Serbus, veliki i mali. Lipo da nas opet poslušate.
15: Dragi bili svi skupa, veseli nas da ste ovde. Na mikrofonu vas pozdravljaju Ušl i Judit Herceg. Aplauz!
13: Ušl, ne misliš da je to sada bilo malo pretirano? Ti nas same pozdravljaš kao da smo kakove herojke ili super poznate zvijezde.
15: He, to smo, barem ja. Kad ja sam bila na superhero workshopu, hi. Ali zato, dica, ćemo vam veljeg već uvadit po prvoj muziki. Smite se jur malo steplit. Voila, tralala, muzika.
16: Anara, vranara, tri kuke cesara. Anara, vranara, tri kuke cesara. Jenga, lienga, mienga, pienga. Luakfa, cuakfa, divina tiks.

0: Muss ich irgendwie Text diesem Müsli liebhaben, da ist du wieder lieber.
1: Primuljanju vlada jako ugodna atmosfera uz hrvatsku muziku. Stoli su pokrti papirujem, a u sredini stoju na raspolaganje različna sredstva za muljanje, početo od pisaljkov u farbi, prik vodenih farbov, ča do flomasterov. Jelena najradje mulja pisaljkami u farbi.
0: Si spunštifti, až oni nisu tako... Das Pinsel muss ich auch nicht rado. Ich mache unter viel Wasser, und dann ist es nicht so lieber.
1: Dica načinjaju pri ovoj djelaonici digitalne slikovnice pod geslom Heroj jezikov. Zato su u prvom rijedu potrebni slika i neki kratak tekst. Jelena i Mija Ferčak će nam povidati kakove heroje su one namuljale.
2: Ja sam jedan heroj namuljala, koji je jednoj divčici pomogao stat. Až ona je doli spala od driva, pa onda se ne mogla stat, pa zato sam onda namuljala da je ona njoj pomogla. Ja imam hojt radost dabei, pa onda sam hojt irgendwann misli lepak und das ist halt toll, sehr lepak da.
0: Also ja, ich bin eine Superheldin Mojela und auch wako ist Leda. Pak dort ist ein Stan, ki gori, pak ono to gasi.
1: Kako si na tu ideju došla, če si to kuč doživila, da je stan goril?
0: Ne, oš ne, ali ja sam isto je kod ognjo brancov, pak onda sam to mojela.